Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: har fått mail fra Glenn Ludvig, og det er altså et spørsmål til Martine.
1: Jeg blir så stresset. Jeg blir kjempestresset.
2: Hvorfor er det kjempehyggelig?
1: Jeg vet ikke.
3: Du bildet deg selv i bleie.
1: Ja.
0: Hvorfor er du kjempestresset?
1: Er bildene av deg i bleie ekte?
0: Ja. Jeg må kunne si et spørsmål til deg, Martine, uten at du blir stresset.
1: Jeg blir stresset.
0: Og får hjerteinfarkt, ok? Ja.
1: Nei, men jeg er klar.
0: Ok, Martine og Ikk heter mailen. Blir du stresset nå?
1: Ja, enda mer stresset.
0: Blir du stresset? Hei, nå som Martine er tilbake igjen, så har jeg tidenes Ikk-spørsmål. Hun har sagt at største Ikk er en mann med mumikopper. Fy faen, den er kommet til å følge deg resten av livet.
1: Jeg kommer ikke unna.
3: Nei. Det er lenge siden nå.
0: Det var en sterk start. Men for noen uker siden så snakket dere om om han som hadde 90 sett med regntøy. Hva synes hun er mest Ikk av? Mumikopper og regntøy? Hilsen Glenn Ludvig.
1: Mumikopper.
0: Så enkelt.
1: Så enkelt er det. Fint at, altså, nå husker jeg jo faktisk den saken med han med regntøy.
0: Ja.
1: For det var jo ikke det at han likte å bytte på regntøy utifra når det regnet. Det var jo fordi at han tente på regntøyet sitt.
2: Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Det er jo mer bekymringsverdig enn ikke, vil jeg si. Mumikopper, det er fortsatt høyt opp på skalaen over ting som ikke min fremtidige mann skal ha fulgt opp av i skapet.
0: Skjønner. Da vil du altså likevel ha gått for personen med regntøy, da, hvis det sto mellom mumikopp og regntøy.
1: Hvis det var sånn at han bare hadde en garderobe full av regntøy, så hadde jeg ikke brydd meg så mye, men når jeg vet bakhistorien til denne mannen, så hadde jeg ikke gått for ham.
2: Han var på en måte regntøyseksuell på et eller annet vis.
3: Men det er jo så mye fint regntøy der ute, så jeg skjønner jo det.
1: Ja,
2: ja er du, går du også rundt i regntøy hjemme? Liksom?
3: Kunne godt gjort det, jeg.
2: Ja.
0: Ja, det er sant det. Alright, vi går videre til Thomas, som skriver: Kjære Petter Pilgaard, hva syns du egentlig om lotepuss?
3: Nei, han syns jeg ikke noe om, faktisk.
0: Og så er det et oppfølgingsspørsmål. Skjønner du på ekte hva han sier?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg har begynt å lære meg litt. Han snakker jo obbing, og litt på døgnet også, hvor flink han er til å artikulere ordene.
2: Ja.
3: Men jeg har lært nå å ta ting i kontekst. Hvis du skjønner hva jeg mener, jeg setter sammen en setning, og så tenker jeg, ok, det er det han vil frem til.
2: Du må løse et algebra-stikke hver gang han sier noe. Da,
3: ja, så jeg har blitt veldig god i matte, egentlig.
0: En 2-3 stikkord, og så legger seg med alt, og så bare sånn, ok, han snakker sikkert om at vi er her vi er.
2: Han, liksom. Han er jo med i en reklame nå, Lottepøs, hvor de skal, jeg lurer på om det er noe sletting av gjeld eller noe lignende, som de driver med da, og da skal de sprenge noe selvfølgelig, for det lotepus sprenger jo ting hele tiden.
3: Ja.
2: Og etter at han har sprengt noe, så spør da, det er to stykker der, det er en dame og lotepus, så spør hun dama bare sånn, og hvor mye dynamitt trenger man egentlig for å sprenge denne boksen? Og så sier lotepus, og det er det siste som sier seg i hele reklamen, da sier han bare sånn, hvem er det, hva som er.
3: Og hvis du da slår det sammen med visuelle inntrykk du har rundt deg, så skjønner du at han sier, du trenger ikke så veldig mye.
2: Du snakker, du er lotepussfisker.
3: Ja. Og han har blitt broren min, og det, og de du har nærest skal du holde kjærest.
0: Ja, det er riktig. Ja. Okay. Hvis du har flere e-poster eller spørsmål, så er det bare å fyre av gårde. Frokost, krøllalfa, p5.no.
2: Der er døra. Nå!

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Det er mandag. Velkommen til frokostshowet på V5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Er du våken, Stian Røste?
2: Ja da, så vidt.
0: Hvordan har du det, Martine Lunde?
3: Jeg har det bra.
0: Jeg heter Kenna Svennes Nilsen.
2: Ja, så var det en mandag i regnets tegn her på Østlandet.
1: Ja, det er deilig. Vasker bort alle syndene fra helgene, ikke sant? Gatene blir rene igjen. Deilig,
2: dufrisk lukk. Har du syndet da, Petter?
1: Nei, da, men det er sikkert andre som har gjort.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det kan vi ta i skrifteboksen litt senere, kanskje.
0: Vi kan ta for gitt at noen har syndet i løpet av
2: helgen. Ja, det er riktig. Ja.
0: Erselands, det tror jeg vi kan gjøre. Velkommen til frokostshowet. Vi holder det gående frem til klokka blir 10. Her er Taylor Swift, Opalite.

0: mandag morgen. Her i frokostshowet så skal vi straks i gang med vår jugelek, nemlig det er meg.
1: Det er meg?
0: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
1: Og det handler altså om at du skal avsløre hvem som lyver og hvem som snakker sant når vi fyrer gårde en påstand hvert øyeblikk.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
2: Morten?
7: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kutta.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.

0: Nei, skal vi bare kjøre til gang en runde med... Det er meg!
1: Det er meg! Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Det er alltid en på hver side her, vet du. Hvis du har en liten hunch på hvem det er, se det på vår Snap P5 Hits. I dag så er det Stian og Martine som skal spille Det er meg.
1: Ja, og dette er jo en hedersbetegnelse. Hvem av disse to tror du det er som er en skattelistesnoker?
3: Ja, det er meg, og jeg kaller det for høstens vakreste eventyr. For i november-desember så kommer altså skattelisten ut. Da er det rett inn å søke på naboen, på sjefen, på kollegaer.
1: Og der pleier Stian å ta en flyttedag.
3: Da pleier jeg å ta en flyttedag, og så pleier jeg liksom bare, nei, da er jeg syk, da er jeg syk barn, og så sitter jeg hjemme og søker. Og jeg har jo liksom, jeg har ikke søkt på Martine Lunde enda, for hun har jeg liksom ikke tenkt på, men nå, som vi jobber sammen, gleder jeg meg til å søke på Martine også.
2: Ja, nei, men jeg er jo helt lik til Louis, da, for jeg elsker jo skattelister. Altså, det er jo, den dagen når det slippes, da har jeg mye skjermtid på min telefon, for at da skal alle sjekkes, venninne mine, og vet du hva, jeg merker jeg driter litt i at folk får jo faktisk se hvem som er inne og snoker, og det bryr jeg meg faktisk veldig lite om, for det er så mange som sjekker meg også. Så jeg tar da og tar en runde på alle jeg kjenner, kjærestene deres, naboer, hele nabolaget forsørte seg da, for å si det sånn. Og jeg synes det er så gøy å bare sitte og se hva andre tjener. Det er en sånn nysgjerrighet i meg som bare ikke klarer å la være.
0: Hvem er det du tror snakker sant? Hvem er det som sitter og snoker på skattelistene når de kommer ut? Er det Stian eller Martine? Kom med din mening på vår Snap. P5 Hits.

0: catchering. Noe som også catchy jo den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Våkn opp og vinn!
1: I dag er det Jarle som kan vinne 5000 spenn altså i Våkn opp og vinn hvis han klarer 10 ord på samme bokstav i løpet av 30 sekunder. God morgen, Jarle.
2: God morgen.
3: Hva byr denne mandagen på for din del?
2: Den byr på kjøret til Gardermoen og rekket fly.
3: Oi, hvor du skal fly da? Siden?
2: Jeg skal ønske. Jeg skal opp til Tromsø og jobbe.
4: Ja, ja. Nordens Paris da, det nesten.
2: Ja, skal man.
3: Ja, det bra. Se om vi gir deg 5000 kroner da, på vei til Tromsø, men da må du klare våre 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
2: Ja.
3: Og gjerne, vi skal finne din bokstav.
5: Dagens bokstav er V.
3: V for Venezia.
0: Vi spiller Våkn opp og vinn.
6: Et bilmerke.
2: Volkswagen.
6: En sport.
2: Volleyball.
6: Et jentenavn.
2: Veronica.
6: Et sted i Norge.
4: Ikke Moss, men
2: Vål.
6: Noe du har i stua.
2: Vase.
6: Et yrke.
1: Jeg tror ikke V er den letteste bokstaven.
6: Nei, det var litt vanskelig det der.
3: Ja, enig. Men Jarle, du kom halvveis da. Det er ikke gærent det på en litt seig mandag.
2: Nei, den var vanskelig.
3: Ja,
2: jeg
3: er enig.
4: Og så skal du si Tromsø, verdens feteste by.
2: Ja.
1: Er det verdens feteste
6: by? Verdens feteste by, Norges, det er kanskje litt å dra i.
4: Ja, jeg elsker Tromsø.
3: Det er Moss da, og Hønefoss. Ja. Så sitter den, jeg er helt enig. Nei, men takk for forsøket, Jarle. Ha en nydelig tur.
2: Takk for det. God til
3: studio. Jo, takk. Ha det.
2: Hei.

0: håper du har en ålreit mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter sitter der med dilemma. Skal man kjøpe leilighet eller seng?
1: Ja, vurderer det er greit å ha en leilighet man kan leie ut, eller skal man liksom sove godt om dagen? For at hestens Gran Vividus, toppmodellen, er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra diverse yrkesgrupper for å lage den her. Det er rockeskinn, det er hestehår.
0: Skinn av rocke?
1: Yes, det er eksklusive materialer av lær.
2: Oi, ja, umiddelbart så tenker jeg sånn, skal jeg ha det, ja? Rockeskinn seng?
0: Altså, det er det som drepte The Crocodile Hunter, sant? Ja, Steve Irwin.
1: Det er helt riktig, og det er sikkert som en liten sånn der piss fuck you til rockene, at de har laget senga dette her.
2: Ja, det kan jeg anerkjenne faktisk.
1: 7,5 millioner.
3: Nei, 7,5
1: mil. Du får kjøpt den på Alnabru faktisk.
2: Ja, det er gøy når du går på Alnabru, bare sånn, det kan skje at man skal tøffe seg litt alltid, sånn der, jeg tar den dyreste du har. Ja. Fordi man tenker sånn, ok, så koster den 100 000 da.
0: Ja.
2: Og så koster den 7,5 mil.
3: Å, herregud.
0: Men det, har du sagt hvor stor senga er?
1: Nei, den er ganske stor, altså. Det er sikkert en 180 ganger 220 sikkert da.
3: Så det er en helt vanlig seng i størrelse?
1: Den er ikke vanlig, Martine.
3: Nei, vi går ikke frem med rockeskinn.
1: Ja, og vi har jo hesten selv. Jeg vil jo anbefale det, det er jo fantastisk. Men jeg skjønner at vi har jo ikke hestens, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg tror jeg skal hjem til Vendela og si at vi må bytte.
2: Ja, for dette er vondt, Petter. Vi vet jo at du skal alltid ha toppmodellen av alt.
1: Ja.
2: Og nå er det flaut å si at du har hestens. Ja, men du har seng til hva, da 200-300 000 bare.
1: Ja.
2: Ikke til 7,5 mil.
1: Nei, det er veldig skuffende. Og det som hadde vært kjempesmell er hvis jeg hadde gått og kjøpt den her da. Så viser det seg at du får også kjøpt den til 15 millioner. For at dette her er bare lille så
0: sterk. Du valgte jo ikke siden dyreste heller nå.
2: Ja. Det er gøy. Du gikk til 1,50-varianten, ikke 2 meter. Liksom. Men går til 15 mil. Det som er gøy er at liksom, den senga der koster... Altså, det finnes ikke hus i Hønefoss som koster 7,5 mil.
0: Nei,
2: det finnes ikke. Liksom.
0: Det er det jeg mener. Altså, hvis den senga der det hele tatt skal være verdt pengene, da, så må den jo være 120 kvadrat, på en måte.
2: Ja,
1: det er ganske fett.
2: Ja. Enig, hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
0: ja, da er jeg med på listen. Hvis hele senga di er et gedigent hus, som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
1: Hvor fett er det ikke å ha dyre seng i leilighet, da? Hæ? Det får du på, altså.

0: kjenner du at det bruser litt ekstra I blodet når du hører det her? For lenge siden du har vært I syden ut.
1: Ja, jeg vet det. Det flere uker siden sist.
0: Ja, det det.
1: Nå det på tide med en ny tur. Kanskje du skal feire jul I Thailand for eksempel da.
2: Ja. Så deilig.
1: Ja, jeg vet
2: Asiatisk ribbe.
1: Åh,
0: det deilig.
1: Det godt, ja. Ja, det altså en sydentur du kan vinne rett over klokka 8. 5 spørsmål på 1 minutt alt du må besvare korrekt for å vinne en tur til det forjettede landet.
2: Syden. Men du trenger bare å skrive en sms. Det sånn du melder deg på, vet du. Da tar du frem telefonen din, sender en tekstmelding med kodord P5, og så putter du inn navnet ditt der, da, og så sender du den til 1904.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Og vi skal til Stavanger, for i dag så er det Thomas som kan vinne sydentur. Hallo Thomas!
1: Hallo, hallo!
2: Thomas er faktisk en av Norges viktigste jobber, for det er han som sørger for internett rundt omkring i det ganske land, det ikke det?
1: Jo da, det gjør det.
2: Ja, vet du hva? Vi takker deg altså. Vi takker deg for YouTube og alle andre nettsider.
3: Og andre tuber.
2: Jeg har ikke kikket hjemme alle. Men Thomas, nå handler om en sydentur som du kan vinne hvis du klarer fem spørsmål på ett minutt.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Jeg er det.
2: Ja, bra. Da setter vi i gang.

0: Shape of you. Hva er Norges mest populære typer smågodt? Og er det de typene som velges av Norges vanligste mann Stian Røste? Det er det vi spør om nå.
1: Ja, jeg har satt opp min topp tre liste i hvert fall.
0: Ja.
1: Tredjeplassen, da har jeg de runde sjokoladebitene med sånn Smarties eller Nonstop inni.
0: Ok, ok. Ja.
1: Så har jeg med Bubs på andre, for Bubs har blitt så forbannet populært.
0: Hvilken type Bubs har du med?
1: Den rosa.
0: Ok.
1: Ja. Og på førsteplassen, Stratos-familien. Disse sjokoladebitene formet som figurer.
2: Så to av tre er sjokolade faktisk?
1: Hater ikke sjokolade.
0: Ok, da kan vi ta den offisielle lista. Ja. Men først så kan vi ta noen av boblerne, som altså ikke nådde helt opp.
2: Okay.
0: Der har vi sure skumromber.
2: Ja, men den elsker jeg.
3: Okay. Rombe, det er en type figur.
0: Ja, det er jo en litt skjev firkant, holdt jeg på å si.
1: Ja, okay.
0: Ja. Og så har vi da smørbokbomber. Det er da de sjokoladene som er fylt med smørbok inni.
1: Oi!
0: Og så har vi Crispo.
1: Crispoen er god.
0: Det er boblerne.
1: Ja, den er fin den altså.
0: Så til den offisielle listen.
1: Ok.
0: På en tredjeplass.
1: Kom igjen nå.
0: Bananabubs.
3: Hæ? Ja. Bananabubs på tredje?
0: Ja, så det er altså en type bubs, men ikke den du gikk for, Stian.
3: Nei, nei.
0: Dette er jo da den som er gul og brun, ja. Smaker litt banan.
2: Mm. Sunt, vet
0: du. På andreplass, men jeg synes det var overraskende at ikke du hadde med, for du er en såpass tradisjonell mann. Krokodiller.
3: Herregud, jeg glemte krokodillene.
0: For den er egentlig der vanligvis.
1: Ja, jeg er helt enig, både med og uten hockeypulver på.
0: Men på en ganske soleklar førsteplass, som du også har valgt, Stian.
3: Ja.
0: Det er sjokoladefamilien fra Stratos.
3: Er det sjokolade? Ja, er det.
2: Som generelt sett sjokolade, liksom?
0: Ja, eller det, ja. Det er da det, sånn, sett som sånn små dyr.
1: Ja, ja. Åh, så deilig å bare få bekreftet tittern.
0: Ja.
2: Og du er Norges mest vanlige fyr, Stian.
0: Dette var en slags eksamen for deg, Stian. Det er godt å bestå, eller?
2: Smågodt-indeksen.
1: Ja, skal jeg feire med Stratos-familien i kveld?
0: Ja, det blir jo veldig uvanlig å gjøre på hverdagen.
1: Ja, det er.

0: Hvis du har dritet deg ut litt, så ikke ta det så tungt. Det bare å sende inn til oss I skrifteboksen, og så får du til livet, så kan vi kose oss litt med det alle sammen. Da, vet du.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg har kaffegjester, så gir jeg de en mumikopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
0: Oi.
2: Svigermor får alltid koppen med hufsa på. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har jo uttalt deg hardt om mumikopper før.
3: Yep.
2: Jeps.
4: Det vrenger seg I kroppen hennes nå, ser jeg.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn I skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til svigermor, ikke sant? Så det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kødder med deg.
0: Ja, for de som ikke kjenner mumieverset, så jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
2: Nei, det sant, da. Det jo det onde monstret I mumie.
3: Ja, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn mumiekoppene, som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne der nordnorske uttrykk på.
2: Oi.
3: Så det for eksempel hest. Prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting. Så masse sånne stygge ord, så kanskje man heller skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
2: Ja, jeg enig, men spørsmål, blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
0: Det kanskje litt for rett på nesa, fordi altså, hvis det å få hufsa, så det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men da kan du liksom bare, din stygge kjæring da.
3: Jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
2: Men så står det sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen. Jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg enig.
4: Ja, men da slipper du å ta det face to face på en måte.
0: Eller det jo egentlig det du gjør da, for du jo der du også.
2: Ja. Nei, jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre hufsa altså.
4: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille My?
2: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid. Så jeg tør ikke å si noe stygt der altså.
3: Nei.
2: Jeg skal ha barnevakt fremover jeg.
0: Men Lille My-koppen tar du selv.
2: Ja, klart det.
3: Lille My.
0: Du tillit hvertfall.
5: Jeg din trøst. Jeg din

0: På fredag betalte vi regningen til Jon Bø. Vi har jo betalt regninger til PFM-lytterne en stund nå. Og Jon, han kunne fortelle at hans regning, den kommer av en litt fuktig kveld på byen.
1: Vi skal tilbake til da nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde så bra at jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt. Men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
0: Ja!
1: Ja, så da var det bare å slå til meg en gang.
0: Selvfølgelig!
1: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
0: Ja!
1: Og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
0: nei.
1: Tenkte jeg skulle skille meg litt ut, så da ble det tallet 69 og Mintu.
0: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
1: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen. Den sitter jo låst i minne nå.
0: Ja, Mintu 69, er det noe... Ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpåklokskapen, eller?
1: Jeg skulle jo bytte det ut med hva som helst, egentlig. Dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette er jo veldig på øvertid.

Hva slags start på uka vil du ha? I can't get no sleep. Litt sånn henda i været, opp på stolen, opp på bordet.

0: Harry Styles elsker American Girls, og Tobias Sten, han elsker kjæresten sin, Eli. Hun har fått en egen låt, han har takket henne flere ganger fra scenen. Hva det som gjør Eli til hans største støttespiller?
1: Det er hun som holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, da lever med meg da, på en måte. Jo, altså, å leve med en artist er jo ikke så utrolig lett, i hvert fall jeg ser så opphengt og så oppslukt i dette her, er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, og det er mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50, da. Så det er jo ikke alltid like lett da, men så jeg synes hun er flink på å liksom forstå hva liv man lever. Offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve drømmen mitt, sant? Så da står det veldig mye å si.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Riktig god mandag, god ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi går i gang da, med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Hva heter låta? Send meg det på en videosnap eller en lydsnap til P5-hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra. Hva heter låta? Send det til meg. P5-hits heter jeg inne på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, bli værende. Det kommer om cirka 4 minutter. Nå, Kygojo med Flow King, Sling og kaller vi han JMK. Nei, JMK. Ja, du skjønner greia. Dette er Kygojo

vunnet en Emmy-pris, en Grammy-pris, en Oscar og en Tony, så får du EGOT-statusen, som akronymet for alle disse fire prisene her. Nå det to nye artister som halvveis mot denne statusen her. Hvem det det skal du få vite etter Gabrielle.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok. Ja, det.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Steinsprut.
7: Ja, når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men spørsmålet
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.